0: 91.4.
1: Doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Na'udhu bi kalimatillahi attammati min sharri ma khalaq. Na'udhu bi kalimatillahi attammati min sharri ma khalaq. Na'udhu bi kalimatillahi attammati min sharri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahi walhamdulillah Muhammadur Rasulullah la quwwata illa billah. Bismillahi ala dinina wa anfusina. Bismillahi ala ahlina wa amwalina. Bismillahi ala kulli shay'in a'tana rabbuna. Bismillahi khairil asma'. Bismillahi rabbil ardi was sama'. Bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi da'. Bismillahi iftatahna wa billahi ikhtatamna wa 'alallahi tawakkalna. Tahassanna bidhil 'izzati wal jabarut. واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda sekalian. Sesungguhnya tiada